0: ただいまさ、はい、次が、カーコティの味見合い。カーコティやるのずな、で、カーコティの味見合い。カーコティやるのずな、まあ、無理かだ、すいましゅ。あわはたくれば、すよ、すいましゅ。ごびょうわるろんで、ごくすいましゅ。なむりわるろんで、ごくすいましゅ。
1: Darasan. gala masha Allah kuruntu fili yadin da ramagadin ga inan duro 20 da rason kilometer fisku uskun no da uwa fila efemilan waktu ndi sa uskure ta kakal jumdo ni haura da nye sa wai chida izene wala jali andiwa kila haura da krasen kiliwan kurunyo
2: Zirtari doni iswa perot malta na shadoni kuma nan mafaila an findi loko tuluri ne de lorza binyi kintawa ade makuru kiska la dawyin kuntinin lamar doni zuri fo ba ade makuru taman doni kinda fetri ade citin ze klalan dabbaru ne na shagaden burniyar wa cikin arfuti ya dero zamgune klan hawar akar noyi ade makasu doni dabbai aritanas maro kuma na doni diwa ada hallin kara loktu doni ngumri karanzine alla loktu ye uriyen Marantiru ne shokare garna shanzila ya fitina maadi ya klan, longurotana wa gomnati ya sandio na shima ada anza sayen. Suruha wa randia langawe ya fanui karnosa du indi findi luko tulurine maadi isi karanzina ilan, jemido ni au binsanyaru ne posta tondwe maadi sanyanza adi chijini ya klan. Kuma anadu ne juwa yen, taida za lembinza bayenza na krenu ya klan motu dwe ne kisika konufuti adi ya sandia zikchinen.
1: Gila, mashallah, kerentu ada kila haurai kerenu kamil doni haura adi yang nandiru salar kakalan kudin. Pela peraskram air, waltin peraskram depuye peraskram doni tamun kare kasuye.

0: Gila, masha Allah, kuruntuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So, tusuro. Uso andia kuruntuwa. Kwa mayala andia pila paraskram doni, taman karika suya duro suru na loktuba nabara sura paraskram doni duro gaen. Paraskram doni kasu wali ya wakil jirma. Darasoni ya yumo sura nene duro suru jenua. Kasu doni chanje duro le nyea dalala da Amerika ya ade kila nera dufali nyeri ya ken. Pisku lukara kenin teladin kururial doni la debara la de soria ribie ade kelanera yer yakin pitulurilan paltin sepa doni blama shema ade kelanera duin din ya diwan finde luko ulan kasutin kertu tamanna gutuna ma ade taman doni mailai lokto banabaro kuru sanande kindi meduro koyen sanande kin puye mai ade kertu se boza paras kram dilan dio taman doni kare ade na shazalan kulzen sifuru skupal Dio lar fal usku fal dio arak sifir. Aw sifir lar sifir fal u dio indi sifir lar arak dio dine andi afanduit. Zawadu ya mana idoni andi afanduit ma adi taray robonia sundu anadawa taji kuru taman doni kari adoni yuwa. Kasu doni liwa di diwa angiru gulsano paraskram doni taman kare kasuwe. Paraskram taman kare kasuwe ndarason kalamita pesko uskun no ta uwa. Fielans epe melan zawon dede furum gata. Sifir usku pal. Dio la falo sku fal dio arakas ngo botu buru seleke assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa ndawa tukilio
0: kilewa sile induma na jindan bom
1: ari ari yunusa mahamed baram karama
0: yunusa gureina ndia bom
1: na munan boko
0: munana ndia bom aye tawon kari aye
1: aye alhamdulillah kura ala sai bi afkara ku jo
0: nam
1: ari ari sai afkara ku jo alhamdulillah asima solo na wata ba kuma kan dada ina kuma alhamdulillah sai kuma afkara
0: ngila ngila Aula yuma biya
1: Naam
0: Aula karin ga yuma biya ta munzu
1: Alhamdulillah a wa mara tumaran go biya da alhamdulillah sai askara
0: Ngila da yin raskin yana Yunusa
1: Amin da Allah auziru da Allah kuma da barata
0: amin ya rabbi Yunusa guro muna yin nan da bono sai askara Allah andiro kaskasa ayo da Allah su do assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tani.
0: Naam, duma na jin daran bom.
1: Wa wannan da zani Umar Habib Ngora Gambore wace ne tarafa da tsaro.
0: Umar Habib ya kirinyan, ai taman kariya ka suye.
1: Taman kariya ka suye Allah da rake su.
0: Amin ya rabbi.
1: Ah, ba wannan da zani duka ga ke gana din ni gana a cinye su kana. Ta so ne kalmare din. Tomara jana jana diri kamwaye kipanda hari sisa nera yer ndin pion na ta kipanda galzen
0: galtir yer ndin pion
1: ha yer ndin pion amma shiri gana ma gana jana dole ma kipanda yer ya karo galzen gana ma yer ndin pion amma kuro jana kongaro wannan ma kipanda yer galzen ma yara yer ho kipanda yo kurman a jana dai shi jana kwanga kurra mangilare a duara kan yaron
0: duara kan yaron
1: are duara kan yaron jana kuma ka ngai fanzin jire yake ne irin tulumin ware kin gilla ma da kwanga kurra ma da duara kan yaron nan dai du uwa dai a kuro du india inde du kan yaron nan dai hatta cilula da tungulon dai dai a naira yar cilula inde ke fanzin da tulumin kin cilula amma shi jana kamuruje a ce a dupalin sidiyan
0: dupalin sidiyan
1: dan dai kuma are gordon dan dai ka dai gai shulan gai
0: taman da buruman gai ro la la ya ka du sitina do
1: a da la sitina ro biya kuma usa ka ke ku na sare biya yerin din tun yer ya ka da yanka yi ko
0: na'am
1: amma ku ga shi jana kamuruje yar uwa dai a yer biya wa dai yer uwa dai amma ku ga yanayin furan za ga nan zaila
0: arin dalan
1: amma shi an shi ka so ne gambore kalmare tsoro din a yau kurman shi a biyun da yare yau shi tsoro gana mare ne radu kullin yar hun gana shin samin dollar ne radu indi a kuru duya kin yar hun da gana kura shi da tsaya in ga salli ne shi tsotto kura man da tsaya yi kura da salli ne wace ne radu yau a yau kurman a wanda a ngai mu kubur ne dai kuma shi kaci yare genera yar arasu amma saulan yar u yar ta saladin ayo amma shi yambe kalma yin gai sarki safana ma sitrodo rot warzana ma are naira du indin yar wannan dai era duya kan yar kulu ne nan dai sana sana a yau kurman a wonde shi ko ana tande kumbu yar isya kamaro wa kumbun da yar shi zo da na ci zuna shi kamaro arum da yar yayi awo goro sasakura da dukallin yar indin da kuma dukallin yar jeun a yau kurun laman da yayi awo shi buron na sakare da naira dukallin tafi amma kuma naira dukallin yar yakin a shukuru masar da ya hawo buru ta fasko a da naira yar ku kuma ci zuci ya naira dukallo wal zina amma kuro kin gajin da yayi sai kuma raga na ci zuna gaji da hawo buru na ta kare yar uro ta da ci yar ta yar kulu rolo no gaji don in dai ta mu ai sa sai an ga kulu za ta da dinda sama sai yar kulu
0: ai dalilo fardun ko no umar habib
1: ayo fardun na tare sai dalilin zuwa kuma duro nungu da kariya da mun gari da wani mun gari da kuma sabon zo awa

0: ngila zoro ngila harami kurintunde so tumangina play tamtama adene ndia kurno zinaro kwa harami kurintunde so dual wire mana ya bonwa ndia kaurido falla ndia gumbu itanas maro faras kremdi tamtama zawali mawoson lokto kalkal adi sidia ndio dual wire mana ada kazu kwa lja bena ndo falfalo gumbu inaro ni tumangina faras kram kwe adene ndia kwa lziniro itanas maro kalam ndi farado ni nzirtari udo wazana ada adi makuru jamido ni bula ya nyaku ndwe adi tanas maro na shana pitilefa ya kambatia mana din ada futia di robana sidine lan adi makuru jamise ayye kurunza mkwinte ni sama sura faras kram di ala ntumangina lada burum sadi chat kemarun nijar lara ni nanjari adu mkwinte ni falfalo karinuaru kwa harami karintuinde so falfalo bono ben nando shima ada gamtina karum kawdo ni diolwa ya mana iluma ben ni no babo tula gabadi zina ama so nye adani karintuinde so diolwa ya mana ada itagat kia wene kamla waya nzuko zinapsina diolwa ya mana ada fantro marade zina rum kuri usku fal diolar fal usku fal dio araku kuri assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nduma na jinda andia bu
1: nomba ari yimi ndu sanan zan dede
0: ngila kamla wani arma kawo a wutun zo so ndila gozin awla ma ade kilalan
1: a ade kuru nomba no akon fonna yunde so tindu sala amarja so ndi gozin kuru ngu so gozana da
0: ngila ade ngila saida ni askirne na
1: ngila umar hadim goro gambore wa kir tara tara da kirje program zo le kullum kirne
0: na
1: ala zo lo ne gen mara andra loron suru ana kadole kama ambona tsaya sana ana sangai tsara bula ya nyadio
0: nan
1: mun muni ayo sai don tsaya sana da tsara bula sama au kallima
0: ande
1: kallima biya sama na kallindo ya da yake tuna ya tsara ro tsara ko wanta ke ta afima ayo ba kam da tsi sana ma kuwa bona man tsara la la ma bona man tsara na ro kullu tsara ro tsara ke da tsara na ma nya sai na tsin kira su lela
0: ari ne fa da sirrin akai kundo din
1: a tira da nile pa tare kuma ran yaro gullu ke na karami fallin dai shi ya ne dai na tangai duya gurun dai
0: a
1: kuma ran na ta tangai na ta tsalle za ke maru ne na fara kur kuma ran da nya sare na ala bara su ke karami da taran dia shi ya ne da duri kam ya kije ma san mana kare wasu ne an da ya fanti na ran na fara ayo adi ya kuru man dai ne blar da gade mal da na fara nya sare kare wa na fara ayo na re da an da su ya diye kare wa na fara san mama ne
0: ari saido ne karalan isana marale zalar daga den na sanar ran yara kin do zanab kada la hijira san ya sar
1: yim do ne da kiru burusuna ke tirna ma do ne kama shi tona zare wurtuna din
0: ko
1: tana din da zanab kada yele zanab tsana tsana ne kama ran yana sar din tsana amma ade yana la tin ce duro riza na amma ace ma ayo bale nim ta mun lar kama nan mun ya samu haddu mai mun ma ayo na ne isi mai amma ya samu na san da sai
0: alhamdulillah da lallar da ya yi kula da nan fa ne ala ya kalla ta tudu adda ya samma ta yi amin gila tsaida ne nura askine na Umar Habib ne bayan nan ma ita kuma hatta misal Zainab Manajin ngila zoro dumarajin
2: sarara abba bakar yari ma ngura ce zanya manajin zai mu ba ta maka fama
0: masha Allah tumangana faras kram zawalle nya kozi
2: ana bara su ta faras kram zawalle sirin gana da jawo kudare rakin da gidan wallahi ma haya mara da ci sai da tsaya kana ma kan ma so yan da na kuma da ci kuru tsatsarin da nya so da sirin na cikin na sai da zama ngura ce an da ni a sai yare ayin da ni nya kuru auro na da isi na da kwadana da kurban ta ne ga kalan za ta cikin dowa da jan da kamar kuma cin le fa da manyan da kada da cille da jisan biya wallahi da nya ne na cikin kuri kuma da ku da sai cikin ya sana shiro din ne wani burun sama da su kada nan je ku ci zan da kalma sai falle fa ngana la
0: har
2: ban da mare da suna yi kuri kasa sana da amma aure da ji sada aure kuri wallahi mai nan burin na cikin samu za ada fandura kala ke da cikin musuntun ba ar na kar a tam furatar da mai sake zana ne da jinna gwamnati a botu ko farashin bikin amda tufta ita ne ta san masu wani buron kamanda dindinin da ya ne da ya fi ba walobi kirmamarin da ya nuna wanda ya kamanda rawa ce ne da ta kama da rawa da ya a hanyar yau da jin tuluyi biyu ne a kirle da jingo ne rasa da gwamnati a cikin amma ne nufi da su da yin na cikin kurusa da shi ma da muka samu shi ma da ya rasu cikin gosa da wani ko amra mana a hara tana da yin gosa da wani ne nufi da su da yin na gwamnati a hukun bai falla ya salbi suna ta tsaura na marin gara gare gaskina karayar ma yin amma ngwa share kama da sirana da awu mu kwa zan bana karo da zikira kama da wasu da tira so tira na nan zauro karo ku ta ya fulan na da gwamnati ya anda sirin din ba
0: ngila Abubakar Yarima kasaratar lok to do ba ga little city ngila ngila tai da ne yo askine na Abubakar Yarima bai na karagom isub do ne lok to do jamika da ga sasan da kan zawa fulla india gumza ya sarana beji kafa local tiya monjin ba ujiwal din duso awodoni gumzi mambi assalamu alaikum.